0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen, men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår, I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som stod til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Det fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island I går. Etter at rundt 60% av stemmene talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå I forhandlinger om EU-medlemskap.
0: En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet I Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: kjæring, noe som også catchy, den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
3: Kygo!

0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie.

Dette Europol etter det først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Begravelsen til Kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke.

0: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nord-Kypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad I Oslo.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia I Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv I brystet I Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut I gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av I Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene I Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn I sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet I folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere I klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jakt I Elverum.
1: Hjertelig velkommen til Terningen Arena. Mitt navn det Leif Tore Suren. Sitter I Terningen Arena og forbereder håndballkampen mellom Elverum og Viking TIF. Det akkurat I øyeblikket en halvtime igjen til kampstart her på Elverumsradion og I Terningen Arena, hvor Elverum altså serieåpner I Elkjøp-ligan mot Viking TIF fra Bergen. Det blir en kamp som får litt spesielle rammer etter at kong Harald den 5. Døde på fredag. Og det skal holdes minnemarkering før kampstart. Vi skal selvsagt også overføre den direkte. Det blir kongesangen av Elverum mannskor. Og vi skal få se en video meg blitt fortalt av kong Haralds gjerninger på storskjermen. Det blir altså en håndballkamp og en premiere på sesongen som blir litt annerledes enn mange kanskje tenkte seg at den skulle bli. I går spiltes det en kamp I Elkjøp-ligan, og det var Kolstad og Bergsøy som møtte hverandre I Volda. På Sunnmøre. Det var også en fin markering der av kong Haralds bortgang. Så det blir litt en litt annen stemning til å begynne med her I Terningen Arena til startskuddet går. Så eller rettere sagt fløyta går og setter I gang kampen. Da tenker jeg at vi får se to heltente lag som interessert I å ta de to første poengene. Vi skal ta en titt på hvordan kampen endte mellom godeste Bergsøy og Kolstad I går. Men aller først, vi skal ta med oss Astrid S. Dette Symfoni.

0: symfoni der ifra Astrid S på Elverums radioen. Vi skal ta en titt på kampene som ble spilt I går. Jeg nevnte jo innledningsvis at Kolstad spilte mot Bergsøy I Volda på Sunnmøre. Det stemmer for så vidt det. Men også Runar og Bergen spilte, og Kristiansand og Nærbø. Vi skal ta en titt på hvordan dette gikk. Vi starter først med kampen mellom Kristiansand og Nærbø. Der var det til slutt Nærbø som trekte det lengste strået, vant 31-25. Bergsøy-Kolstad, der vant Kolstad 33-23, og Bergen tapte for Runar I Runarhallen. 30-24 vant altså da Runar mot Bergen. Det betyr at tabellsituasjonen PT består av Nærbø og Runar på topp med 2 poeng på 1 kamp. Kolstad ligger på tredjeplass med 0 poeng på 1 kamp, og så det mange med 0 poeng og 0 kamper, og så finner vi Kristiansand, Bergen og Bergsøy helt I bunn med også 0 poeng, men på 1 kamp. Det betyr at med seier her I kveld så kommer vi oss ikke opp på en mindre I hvert fall enn en tredjeplass, kanskje opp på første. Kommer litt an på hvordan håndballforbundet teller poeng og målgivende og ikke minst forskjell og I det hele tatt I forhold til første runde I Eliteserien, som altså I år heter Elkjøp-ligan. Fått ny ligasponsor Norges håndballforbund på Eliteserien. Vi skal ta med oss mer god musikk her på kanalen. Vi skal straks en tur til håndballspillerne, men aller først Shawn Mendes og Julia Michaels med Like to be you.
1: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go

0: Elverum håndball spiller sin første tellende hjemmekamp for sesongen, og det blir jo en slags debut, Henrik Ibsen, også for deg, en tellende kamp i Terningen Arena.
1: Ja, det blir gøy det. Også, om det ikke var nok motivasjon, så er det mine tidligere rivaler fra Bergen som vi møter også, så det her blir gøy.
0: Du forteller forhåpentligvis en fullsatt Terningen Arena. Du har jo spilt i Terningen tidligere, både for Elverum og ikke minst mot Elverum. Hvordan blir det å ha en full Terningen Arena i ryggen?
1: Nei, det blir første gang man har dem ordentlig med seg. Det var jo bra oppmøte når vi møtte Sæva for Porto, men det blir spennende når det blir tellende kampene nå. Så jeg håper det skal være den drahjelpen vi trengte at vi skal dra der i land.
0: Og så er det Viking Tiff, nyopprykka. Du sier tidligere lagkammerater. Hvordan blir det å skal møte de?
1: Nei, vi er litt spent vi også. På en måte, det er jo første seriekamp, og vi har jo ikke like mye videomateriale på dem. Men jeg har nå spilt en del mot dem i treningskampen altså med Bergen, så jeg kjenner jo litt godt til dem. Så vi blir spent, men de har satt sammen en ny og spennende tropp dem også, så jeg tror det blir spennende der.
0: Ja, hva slags lag er Viking Tiff?
1: Nei, det er en gjeng med unge, fremadstormende gutter, blandet med litt rutine, som har litt ulike X-faktorer i form av ulike spillere. Så de har både litt skyttere og en del duellsterke, så de er et bra sammensatt lag. Men jeg håper at vi over hele linja skal være bedre enn dem.
0: Vi har hatt en god oppkjøring i treningskampen, så vant vi 5 av 6 mulige. Vi slo LFO 09 med 30 mål tidligere i uka. Hvordan skal det her bli?
1: Nei, jeg tror det litt opp til oss selv. Hvis vi gode, så skal vi klare å vinne det her, mener jeg. Men Tiff er et bra lag dem også, så hvis ikke vi er påskudd, så kan det bli ubehagelig for vår del. Men det skal vi for all del prøve å unngå.
0: Men Henrik, det er en kamp som spilles med litt annerledes rammer enn vanlig. Hvordan skal det bli å spille med sørgebånd og spille for avdøde kong Harald?
1: Nei, det blir jo spesielt. Vi har jo ikke vært med på noe lignende i vår tid, hvis vi skal si det på den måten. Men så samtidig så tror jeg det er en fin måte å på en måte hedre på en måte. Han var noe idrettskongen, og jeg tror han hadde satt pris på at vi gjør det på en måte vi gjør det på. Så vi fikk jo se litt bilder fra Volda i går med Bergsøy Kolstad, så det var fine bilder det også. Så vi skal prøve å gjenskape noe av det samme, og så skal vi prøve å levere en bra prestasjon selv.
0: Ja, en som ikke har spilt så mye det siste året, det er jo deg, Theo. Nå er du på banen igjen. Hvordan føles det?
2: Veldig bra. Jeg er veldig glad å være tilbake og ja, se frem mot at serien får starte nå.
0: Ja, for nå er Viking Tiff. Det er en nyopprykket lag. Hva tenker du?
2: Nei, at det er et bra lag som alle andre lag i Elitserien. Og vi viser stor respekt til dem og skal vel gå ut og gjøre det vi går på, tenker jeg.
0: Og så jeg det, du er fortsatt kaptein, det stemmer det?
2: Ja, det stemmer det. Vi er kapteinsinn på 4 stykker, jeg, Toft, Sondre og Eirik.
0: Hvordan er det å bringe den videre fra i fjor?
2: Nei, så klart veldig ærefylt, og det er noe jeg er takknemlig for. Og så er det fint å ha et års erfarenhet med det, og kunne kanskje gjøre det litt bedre i år.
0: Og så er det jo en kamp som spilles med litt annerledes rammer ettersom kong Harald dessverre gikk bort på fredag. Hva gjør det med dere utøverne?
2: Nei, først og fremst så vil vi vise respekt til kong Harald. Og så handler det for oss om at når kampen begynner og minutterne før, at vi har 100% fokus på at gjøre vårt jobb her. Og så får man sørge etterpå.
0: Det er nyopprykket lag, som sagt, første tellende kamp i Terningen Arena. Hvordan er følelsen?
2: Nei, jeg synes vi har haft en god førsong. Vi alle er veldig glade å starte, som sagt, og det skal bli veldig morsomt å få tävla om noen. Og forhåpentligvis at man vinner en kamp, så har man 2 poeng og ikke bare et godt humør.

0: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum.
1: Ja, hjertelig velkommen tilbake igjen til Terningen Arena, hvor flaggbærerne nå kommer inn på parketten. Og da er det slik at åpninga av kveldens kamp, den er noe annerledes enn vanlige kamper her i Terningen Arena. Det skal være en minnesmarkering for Kong Harald. Og nå er det Elverum mannskor som tar oppstilling foran meg her og sekretariatet. Elverum mannskor skal etter hvert synge kongesangen. Og nå skal vi først ta imot gjestene. Det er Viking TIF fra Bergen. De stiller med følgende mannskap. Spiller nummer 2, Andreas Holm. Nummer 4, Kristoffer Hus. Nummer 7, Even Penne. Nummer 8, Theod Lange. Nummer 10, Nikolai Martinussen Sundby. Nummer 11, Lorentz Smørdal Lien. Nummer 13, Trygve Gardar Jønsson. Jonsson, beklager. Nummer 16, Isak Sæbø Tveit. Beklager, jeg måtte nyse. Nummer 17, José Paulo Pereira e Silva. Nummer 19, Andreas Hansen Oftedal. Nummer 22, Robin Gerhardsen Vulvik. 24, Bjørn Kristiansen Mathiasen. 26, Nikolai Horntvedt Kristensen. Kristensend og 52 Henrik Fransen Gjerstad. På benken finner vi Robin Rosander Haugsgjerd og Roger Gjelsvik. Dommerne i kveld, det er Eivind Holager og Håkon Aksdal. Delegat fra Norges Håndballforbund, Steinar Kvivesen. Da skal etter det jeg har fått med meg at lyset skal nå slås av, og vi skal få en introfilm. Det begynner å klappes her i Terningen Arena. Nå slukkes lysene, og den nye introfilmen starter.

0: Nå ser vi altså den nye innløpsvideoen. Vi som her I Terningen Arena. Musikken tilsier at det, den litt spicy, og det, ja, den I hvert fall... Den I hvert fall ganske så nymoderne, kan man trygt si. Vi skal gå gjennom lista. Elverum stiller med følgende mannskap. Spiller nummer 1, Henrik Ibsen. Nummer 3, Monir Cheri. Nummer 4, Mario Matic. Nummer 5, nei, beklager, nummer 11, Nicole Mikkel Solheim. Nummer 17, Erik Toft. Nummer 20, Theo Uliana Stark. Nummer... Nummer 19, Theo Uliana Stark. 20, Sondre Gjerdalen. 21, Eirik Soløst. 22, Valdis Kalnins. 23, Emil Hafsgaard. Nummer 24, Vegard Straffebakken Øyen. 29, Noali Skiltmann. 34, Kevin Gulliksen. 45, Benjamin Berg. 95, Fredrik Pedersen. Og 98, Amara Karamoko. På benken finner vi Luka Pansa, Laurits Søgaard, Roger Ness, Hans Petter Bronken og Guri Midtsundstad. Og da skal vi tilbake igjen til speaker. Nå skal lyset slås på, og Elverum Mannskors president får nå mikrofonen.
1: Kjære alle sammen. Det en stor sorg og dyp takknemlighet vi ønsker å hedre og minnes vår kjære kong Harald som døde fra oss fredag morgen. Harald var en konge som møtte oss alle med hjertelig varme, lun humor, naturlig klokskap og en indre og dyp menneskelighet. Altid ærlig, alltid med verdighet, I glede og I sorg. I øyeblikkene som samles opp et folk og en nasjon. Øyeblikkene som han viste oss at vi sterkere når vi står sammen. Sorgene blir lettere å bære, gledene forsterkes. Kong Harald var også kulturens og idrettens konge, som heiet på fellesskapet, som vi alle kjenner til. Slik som nå. Som en del av et håndballag, som medlem av et mannskor, og som publikum. Det fellesskapet som til sammen blir noe større enn oss selv. Det som gir identitet og styrke. Det som gir den gode følelsen av stolthet og tilhørighet. Og det som sørger for ektefølt omtanke for hverandre. Vi på lag. Kong Harald på laget. For å minnes og takke for de dype sporene han satte, både I laget og I hver og en av oss, ber jeg alle om å reise seg til ett minutt stillhet når jeg ferdig skal klare. Etter ett minutt stillhet, så vil vi synge kongesangen. Dere hjertelig velkommen til å være med på kongesangen som ble bevist på storskjerm. Innledningsvis så spilles det en trompetsolo, og vi begynner å synge etter trompetsolo. Kongen død, leve kongen!

0: Ja, det var sterkt. Det var meget sterkt. Elverum mannskor med kongesangen der. Spillerne møter hverandre nå på midtbana. Begge lag spiller med sørgebånd. Det var en verdig markering av Hans Majestet Kong Haralds bortgang. Men som presidenten i Elverum mannskor sa, kongen er død, leve kongen. Vi har vel alle fulgt godt med på mediedekninga av kongens dødsfall og fått med oss hva som skjer og det konstituelle som skjer når en konge dør. Da fødes en ny konge i det siste sekund. TV 2 skrev det så fint. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjølsrud Hansen sa det så fint på TV 2 at når kong Harald tok sitt siste åndedrag, så tok kong Håkon den 8. sitt første åndedrag som konge. Så det er klart, det er sånn det foregår. Men nå er det håndball det skal handle om. Og idrettskongen, kong Harald, var jo en idrettskonge. Og jeg vil tro, som mange andre nordmenn, så kjente vi kongen vår som en idrettskonge og var meget interessert og meget oppdatert også på idrett. Det så vi jo bare da det norske herrelandslaget i fotball gjorde bragden de gjorde i sommer. Og hans mottakelse av spillerne på slottet. Vi er straks klare.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum.

0: trekker seg mot Matic og sender da bare ballen tilbake til Toft, og så det startbeskatt ifra venstre bakspiller. Spill nummer 11, Laurits Lien. Og så blir den for høy fra Benjamin Berg inn til Toft, og den går utover kortlinja, nei, sidelinja, og det igjen Viking Tift som har ballkontrollen. Stillingen 2 til Elverum, 3 til Viking, 6-10 ut i første omgang her i Terningen Arena i oppgjøret mellom Elverum og Viking. Og da det Viking Tiff fra Bergen og ikke Viking fra Stavanger. Ja, nok et startbeskett ifra Lien ute på venstre bak. Matic kommer i full driv, Matic skyter, og det scoring, det utligning nede til høyre for Nikolai Horntvedt Christensen. Stillingen 3-3. 6-50 ut i første omgang. Viking Tiff tilbake igjen i angrep nå. Lien på midten, Hus på høyre bak. Kommer Silva ut fra strek. Legger de venstre bakspiller Mathiasen inn på midten. Mathiasen til Hus. Mathiasen på midten nå for gjestene. Og så kommer det et skutt. Ja, vi blokkerer det skuddet fra Lorentz Lien, men Lien såpass bra at han får tilbake den ballen. Arma kommer for passivt, og så feilpasser de, og det Eirik Solest, og så feilpasser Solest! Det Vulevik som får tak i den for hjemmelaget, nei, for gjestene! Nei, nei, nei, nei, nei! Nå skjer det mye på meget stutt tid her. Og ettersom vi har hatt ballkontroll, så får gjestene lov til å starte angrepet på nytt. De gjør det et bytte også. Ut går Lien, og inn kommer Andreas Holm. Holm ute på venstre bak får kommet seg delvis gjennom forsvaret. Får ikke komme til en avslutning, men får frikast. Meget sterkt jobba av Benjamin Berg der i forsvaret til Elverum. Ja, jobbes det fortsatt. Mathiasen inn på midten nå for gjestene som skyter fra 10 meter. Ballen går i mål ned til venstre for Vegard. Da det 4-3 til Tiff. Elverum rast opp med Matic ut til Benny. Benny går igjennom, blir det 7 meter. Ja, der Holm inne i felt og dekker i det Mario Matic kommer seg igjennom. Får komme til en avslutning, men den blir for lumpete, og vi får altså en 7 meter. Det bra. Og det Eirik Solest som skal ta den. Det skuddfinte. Åh, herlig! Det en sitter i mål, men det var bare så vidt, fordi Nikolai Horntvedt Christensen var borte i den ballen, men heldigvis så ble det scoring, og det utligning til 4-4. Vi runder straks 9 minutter av første omgang her i Terningen Arena, og Elverum uavgjort altså. Det Tiff som i angrep nå. Holm inn til Hus fra høyre bak, kommer inn til Silvas på midten, og setter den i mål, eller på strek, og setter den i mål fra strek. Og da det 5-4, 9-10 på klokka. Benny går på! Kommer det vel ingen 2 minutter. Benny ligger nede, holder seg litt i lysken, slipper der, kommer seg opp igjen. Og så blir det vel bare frikast til Elverum. Dommeren liksom skyver næva ut på høy side og ser at dette ingen verdens ting. Skal det moppes og tørkes litt grann før vi skal kaste i gang igjen ballen. Klokka stopper på 9.20. Stillingen 5 til Viking Tiff, 4 til Elverum. Vi ligger altså under med ett mål. Elverum i angrep. Ja, der vi i gang igjen. Benny ute på høyre bak, Toft inn på midten. Matic på venstre bak. Jeg vil regne med at det kommer en rundgang. Den kommer der. Matic inn på midten. Toft ut på venstre bak. Matic til Benny. Benny for hele veien! Nei, nei, nei, nei! Vi i ferd med å skøte Christensen god! Ja, kommer igjennom helt uforstyrret der Benjamin Berg ute på høyre bak, men skyter rett I klypene til Kristensen. Nei. Fem fortsatt til Viking Tiff som kommer med Berg på midten, ut til hus, og så er vi gode, vi ekstremt gode der I Forsvar. Der Bjørn fra Hamar, nemlig Sondre Gjerdalen, og drauser ned godeste spiller nummer 4, Kristoffer Hus. Mathiasen har kommet inn igjen. Og så får de frikast. Der jobbes det bra I midtforsvaret mellom Theo og Sondre Gjerdalen. Ja, stoppes tida på 10.31. Skal det tørkes litt, eller det... Ja, ta bare tørke med føtta. Det Viking Tiff som I angrep. De ligger altså under med ett mål. Ser vi at Lauritz så blir det feil sperre på gjestene. Elverum kommer raskt opp. Benny går, bruker mye skritt for å komme til en avslutning for frikast. Tida stoppes på 10.51. Det tørkes ganske bra ute på hallen ute på banen her nå. Lauritz og prater med spillere. Lauritz nok en gang bortom Steinar Kvivesen bare for et angrep, sier jeg, og uttrykker sin misnøye. Gjerdalen på 9 meter høyre bak skal ta frikastet. Og så der frikastet tatt. Benny ute på høyre bak, inn til Matic på midten. Toft ut til venstre bak, tilbake inn til Matic. Benny, Toft inn på midten, Toft ut mot høyre, går opp på 9 meter, skyter I mål! Sånn skal det gjøres! Han kommer inn fra midten ut mot høyre, går opp, finner en luke der Erik Torsteinsen Toft og setter den I mål og utligner til 5-5. 11-20 ut I første omgang. Men nå må vi tette tilbake over. Mathiasen ute på venstre bak for Viking Tiff. Holm og Mathiasen bytter plass. Holm ut på venstre bak nå. Mathiasen inn på midten. Kommer Hus fra høyre bak. Mathiasen inn til Holm. Holm på 9 meter. Finner Mathiasen på midten. Mathiasen utfordrer på 9 meter. Kommer vel igjennom. Finner ut til Vulevik. Og så det redning! Redning av Vegard Bakkenøyen! Det herlig! Vulevik ute på høyre kanten får ikke tak I den, og så kommer det en 2 minutters utvisning. Det spiller nummer 24, Bjørn Kristensen Mathiasen, som altså får den kampens første 2 minutter. Og det betyr at vi skal spille med en mann ekstra på bana. I hvert fall I angrep, for når vi I forsvar, så etter alle solemerker, og vil overraske meg stort hvis Viking Tiff ikke tar ut keeper og spiller med 6 utespillere. Der vi gang igjen. Toft til Benny ute på høyre bak. Tilbake til Toft på midten. Matic og Toft bytter plass. Matic på midtbekk, vinner ut mot høyre, der Benny, og så det Kevin Gulliksen. Ja, han velger å ta ballen inn igjen til Benny. Matic på midten for Elverum. Toft ute på venstre bak, tilbake til Matic. Nei, så vi ferd med, og ja, vi feilpasser den. Også en dårlig passning og en dårlig mottak for så vidt også fra Benjamin Berg ute på høyre bak. Da må vi hemmet I forsvar, tida stoppes. Ballen skal tørkes, det så vi har forstått. De skal bytte ballen. Han velger å bytte ball. Da har Steinar Kvivesen fått den andre ballen som ikke de ønsker å bruke. Da gjør de noen endringer ettersom Mathiasen ute med to minutter, så kjører de Holm på midten og så setter de inn på igjen Lorentz Lien ute på venstre bak. Kommer strekspiller 52 Gjerstad ut fra strek, bytter det litt rann da. Holm kommer vel seg ikke igjennom, får komme til en avslutning. Men Theo er der i midtforsvaret til Elverum og stopper Holm. Lien, redning av Vegard Øyen. Elverum kan komme opp nå. Nå har vi muligheten til å komme foran med ett mål da. Får vi inn på Fredrik Pedersen også for Elverum. Gjør jo også sin debut da i første tellende hjemmekamp for Elverum da, Fredrik Pedersen fra Danmark. Fredrik på midten. Pedersen prøver å komme seg gjennom, blir tatt og får fri. Det er Lien som er inne i forsvaret der nå og gjør ganske sterkt. Det er 21 sekunder igjen av overtallet til Elverum. Pedersen inn til Matic, tilbake igjen til... Ja! Skåring fra Theo! Skåring fra Theo fra strek! Og da er vi i føringen. Det er 6 til Elverum, det er 5 til Viking Tiff. Og Viking er fulltallig der. Nå driver Valdis Kalnin, så gjør seg klar nede på sidelinje her, og så ser jeg unggutten som altså skårer 108 mål på 8 kamper. Det sker altså ikke være mulig, men han gjorde det. Det var i junior-VM. Lien finner Holm, og så går den i mål via en stuss via gulvet, og i mål kommer vi oss raskt opp. Det er 6-6. Matic på midten. Matic prøver å finne Toft. Toft velger å gå inn til Benny. Ja da! Toft lager en luke. Han lager en fin luke. Han drar med seg Holm i forsvaret og lager en herlig tunnel for godeste Benjamin Berg. Og han setter den 7-6. 14.42 på klokka. Ja, skal dommeren... Prate to ord med spillere. Og så tror jeg det var noe inne i målgården til Elverum også som måtte ordnes opp i. Der er vi i gang igjen. 7-6 altså på resultattavla hittil. Da vi se. Lien kommer Holm inn fra midten, og så skyter han i blokka. Og så er det redning av Vegard. Den ballen gikk i slow motion. Benny ute på høyre bak, inn til Matic på midten. Matic velger å gå videre til Pedersen. Pedersen roer det helt ned. Da er det Fredrik Pedersen som nå er ute på venstre bak. Kommer et par bytter her. Theo går og setter seg. Benjamin Berg går og setter seg. Inn kommer Gjerdalen og Valdis Kalnins. Kalnins nå ute på høyre bak. Pedersen på midten. Pedersen tilbake igjen til Valdin. Valdis Kalnins setter den i mål! Han setter den i mål! Det første offisielle målet i Terningen Arena fra unggutten. Som vi har ekstremt trua på her i Elverum. Og så kommer Lien, sender den utenfor, men skaffer Viking Tiff en 7 meter. Og det blir Valdis Kalnins sin første 2 minutter også. Ja, han hang litt lenge der i Lien. Hang i trøya. Det betyr at... Det er Vulevik som ser ut til å skal ta 7-meteren for Viking Tiff mot Vegard Straffebakken Øyen. Jeg nevner det, Straffebakken Øyen. Vulevik, fløyta går, og så setter han den ned til venstre for Vegard. Stillingen er 7 til Viking Tiff, 8 til Elverum, 15-50 ut i første omgang. Vi er altså over halvveis nå i første omgang, og det er veldig jevnt. Det er nesten faretruende jevnt, vil jeg påstå. Så da får vi se her at dette bærer seg opp. Da får vi se da. Pedersen kommer Benjamin Berg inn i en soløst inn fra venstre kanten. Pedersen på midten utfordrer, får komme til en avslutning, blir tatt og får frikast. Frikastet skal tas på midtbekk. Der er frikastet tatt. Elvrum har da tatt ut keeper selvsagt, spiller 6 mot 6, og Pedersen kommer seg gjennom og setter sitt første for kvelden fra midtbekk. Elvrum 9, Viking TIF 7. 57 sekunder gjenstår av utvisninga til Valdis Kalnins. Kan vi se da. Holm ute på høyre, inn til strek, og det var en meget, meget god passning inn til Silvas der for Holm og Viking TIF. Skal vi se hva vi får ut av dette angrepet. 20 sekunder igjen av utvisningen til Kalnins. Pedersen kommer seg gjennom i midten, men der nok en gang er Kristensen. Og så snapper vi den kontran. Vi snapper den. Det Benjamin Berg som snapper den kontran. Og den var meget farlig. Den var meget farlig. Men heldigvis er vi der. Og Elverum er fulltallig. 9 til Elverum, 8 til Viking TIF. Og vi er i angrep. Kalnins kommer tilbake nå på høyre bak. Matic på venstre bak, Pedersen inn på Matic. Oi, oi, oi, det. Jaha, det blir brøyt. Det er Erik Soløst som løper rett inn i Holm i det han skal skyte fra venstre kanten. Ja, litt usikker på om det var Holm som sto stille der, eller om det han gjorde en bevegelse, det så jeg ikke. Alt skjedde så utrolig fort. Og så prøver de et innspill til strek. Den går for langt, så Elverum rast opp da vi får Kalnins ute på høyre bak, inn til Pedersen på midten. Pedersen tilbake til Kalnins. Kalnins prøver å komme seg gjennom, og så skyter han i stelpe! Oi, oi, oi, oi, oi, klarer vi ikke å fange opp returen heller? Og Viking TIF kommer meget raskt. Holm på midten, finner Hus fra høyre bak, og så skyter han, og den sitter i mål oppe til høyre for Vegard. Vegard er etter ballen, men den går i mål, og det er utligning til 9-9, 19-10 på klokka. Kalnins prøver seg, Pedersen inn til Toft. Toft velger å gå og stusse, skyte. Får vi ingenting, blir tatt, og det er ganske stor misnøye blant både publikum og lagledelsen i Elverums benken. Var det du sa, Eirik Soles? Kjøss meg, var det det du sa? Ja, det kan hende det at Døk hørte mer enn meg, men ja. Soles var i hvert fall meget tydelig på hva han mente om den dommeravgjørelsen. Holm for Viking TIF skyter i mål og ned til venstre for Vegard. Fra midtbekk, Elverum ligger under med ett mål, 10-9 nå på klokka, viser snart 20 spilte minutter. Fredrik Pedersen får frikast, men der har Elverum begjært timeout. Stillinga 9 til Elverum, 10 til Viking TIF. Klokka er stoppet på 19.59. Ja. Skal vi se om vi klarer å få høre noe da. Det er vel vanskelig å høre så langt ifra. Nei, jeg klarer ikke å høre noe. Så det betyr vel at vi må bare leve i tru og håp helt til på se. Men stillingen er altså 10 til Viking TIF, 9 til Elverum. Spilt i 1959. Ja. Nå vil vi se da. Vi klarer å få skikkelig dreisen på angrepsspillet vårt. Ni mål på 20 minutter, det synes jeg litt lite. Men så har Kristensen I målet til... Ja, prøver vi oss ut til Monir Cheri. Ja, det scoring! Monir, han sikkerheten selv ute fra venstrekanten. Og det utligning til 10-10. Spill til 20-20. Kommer det et kjempeskudd, og så det redning av Vegard. Det et kjempeskudd fra Gjerstad. Så du til... Nei, det ikke Gjerstad. Det var spiller nummer 13 vi skal få på plass han etter hvert. Og så kommer Fredriksen. Nei, Pedersen mener jeg. Nei, hva det som skjer når vi får ikke frikast der? Fredrik Pedersen, han burde ha fått et frikast, men får ikke det. For øvrig Trygvi Gardar Jonsson, som tok det kraftskattet som Vegard redde. Stillingen fortsatt 10-10, runde straks 21 spilte minutter av første omgang. Elverum tilbake igjen I forsvar nå. Liam på midten, Hus høyre bak, kommer Holm inn på midten nå for gjestene. Hus inn på midten, arm opp for passivt, Liam på venstre, så kaster de den ballen utover sidelinja. Det dårlig mottak av Liam. Pedersen ut til Gulliksen, og så det redning nok en gang av Kristensen. Kan du fatte og begripe hva den mannen har et I dag? Han har I hvert fall redda mer skatt enn vi har gjort. Og det betyr at stillingen fortsatt 10-10 I det Viking Tiff har begjert timeout. Så får vi se da. Men det hadde vært moro om vi kunne ha klart å komme litt mer fram på nå. Altså. Jeg var veldig positiv til å tenke at dette her går knallbra. Akkurat nå så jeg ikke akkurat der enn at det synes at dette så veldig bra. Jeg synes ikke vi får ikke høl på Kristensen i målet til Viking Tiff. Ja, 10 mål på 21 minutter, det greit bakover. Men ikke fremover, da burde vi ha mye mer. Og så det slik at vi må bare jobbe på nå. Ser ut til at Amara Karamoko driver og gjør seg klar. Og så det slik da for nye lyttere at spillerne I dag spiller med sørgebånd, I hvert fall Elverum-spillerne. De spiller med sørgebånd. Viking Tiff gjør ikke det, ser jeg. Huset på høyre bak for Viking Tiff. Holm får ny mulighet. Huset ut til redning av Vegard. Får de tak I returen, så får de frikast. Det Gjerstad på strek som får tak I den returen. Stoppes tida på 21.57. Av beklager første omgang. Kommer det et bytte. Holm går ut og inn kommer Mathiasen. For gjestene. Det Mathiasen da, som prøver seg på midtbekk, prøver å komme seg gjennom, men det gjør han og får komme til et bra skuddforsøk, og den skuddforsøket det går I mål. Da kommer det en del bytter. Karamoko går inn og setter seg, eller kommer inn på strek for Elverum. Og så... Gomatic og setter seg. Toft kommer inn. Fredrik Pedersen fortsatt på midten. Toft ute på venstre bak. Toft tilbake til Pedersen. Pedersen prøver å komme seg gjennom. Blir tatt og får frikast. Karamoko tar det frikastet. Pedersen ut til Kalnins. Kalnins på 9 meter henger lenge. Setter den I mål. Valdins Kalnins setter den I mål for Elverum. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ung gutten, som altså bare så vidt Så han har sluttet med bleier. Det var kanskje å dra det litt vel langt. Han har han er 18 år, Valdis Kalnins. Blir 19 I september. Så prøver de seg, og så får vi tak I den ballen, men får Viking Tiff frikast. Klokka stopper på 23-28. Stillingen 11-11 for dem som lurer på hvordan det går I denne kampen. Det moppes og tørkes litt grann nå. Se, vi får frikastet der skal tas på midtbekk for Viking Tiff. Der frikastet tatt. Mathiasen går ut på venstre bak, og Lien kommer inn på midten. Lien, arme opp for passivt. Huse fra høyre inn til Mathiasen på venstre bak. Skyter, og så det redning av Vegard nede I midten. Ja, det bra. Og så kommer Toft inn på midten ut til Fredrik Pedersen, som kommer seg gjennom og setter den for Elvrum på venstre bak. Setter den opp til høyre for Kristensen. Og da vi tilbake en redelse, men det varte ikke lenge for Viking Tiff. De svarer meget kontant. Skal vi se hvem som satte den der. Kalnins kommer seg gjennom. Det Trygve Jonsson som satte den for Viking. Kalnins kommer fra høyre bak og setter den ned til venstre for Kristensen. Og så prøver de seg ute på venstre kanten. Der står spiller nummer 7, Even Penne. Han har spilt på venstre kanten stort sett hele kampen igjennom. 24 minutter og 30 sekunder under vi straks her I Terningen Arena. Stillingen 13 til Elverum, 12 til Viking Tiff. Og det Viking som I angrep og har ballkontroll. Mathiasen prøver seg på midten, kommer igjennom, og så skyter han. Og det scoring oppe til høyre for Vegard. Da må vi hemma til forsvar, eller raste opp I angrep. Det Pedersen på midten, ut til Kalnins. Han setter den! Nok en gang! Det blir vel etter alt jeg klarer å telle på innæva. Tre mål så langt på Valdis Kalnins. Ja, det helt herlig. Det nydelig. Det nydelig av unggutten. 14 til Elverum, 13 til Viking, 25-10 på klokka. Og vi I første omgang. Viking har ballkontroll, I angrep. Hus på høyre bak. Kjører de Lien ute på venstre bak. Mathiasen inne på midten. Mathiasen går på 9 meter, finner Lien. Lien utfordrer på 9 meter midten, og der Karamoko og låser I forsvaret. Veldig bra jobba nå I forsvaret for Elverum. Og vi ser da, kommer et skudd, og det går via blokka og hjørnekast. Det Theo som og blokkerer det skuddet fra Mathiasen på midtbekk. Så arm oppe for passivt nå for gjestene. Mathiasen må skyte, finner hus, og så det redning av Vegard. På høyre bak oss så redder han den Vegard. Kan vi komme opp da? 4 minutter igjen til pause. Toft kommer igjennom, og så det ny scoring for Elverum. Toft kommer igjennom på venstre bak, setter den. En stuss via gulvet opp I nettaket. Og det betyr 2 mars ledelse. 15 til Elverum, 13 til Viking Tiff. Spilt I 26-20 av første omgang. Viking Tiff tilbake igjen I angrep. Gjør det litt bytter. Hus kommer inn på midten. Mathiasen på høyre bak, da kommer det vel en rundgang etter hvert, så kommer kanten inn. Det jo Vulvik som ute på høyre kanten, kommer inn Vulvik der nå. Legger seg inn på strek på motsatt side. Gjerstad kommer ut fra strek, Mathiasen på midten, Mathiasen utfordrer på 9 meter. Så finner vel ikke den strekspilleren, og så det Elverum som snapper den passningen. Kommer vi da med Toft? Toft må kutte litt frikjøring, må kutte litt slalom og får frikast. Toft fortsatt på midten, går opp og skyter I mål! Toft skyter I mål! Og da vi plutselig 3 mål foran! Det 16 til Elverum, 13 til Viking, spilt I 27-11 ut I første omgang. Ja, det nydelig. Det nydelig, den opphentingen vi har gjort etter timeouten til Lauritz. 2,5 minutter igjen før pause. Viking i angrep. Lien går opp på 9 meter. Finner Hus fra høyre bak. Lien på midten ut til Mathiasen på høyre bak. Eller venstre bak tilbake til Hus. Lien går opp på 9 meter. Og så setter den ballen oppe i målet for Vegard. Og da det redusering til 14-16. Elverud med Kalnins skyter over fra høyre bak. Må vi hemmet i forsvar. Vulvik går ut på høyre kanten og nærmest daffer litt oppover bana. Kommer Holm tilbake igjen da for Viking. Det Holm inne på høyre bak, bytter plass med Hus, kommer inn på midten og Holm. Lien inn mot midten, finner Holm, og så kaster de den ballen utover sidelinja. Og da har vi ny mulighet til å komme opp og tilbake igjen. Tremåls ledelse. Kalnins ut til Pedersen på midten. Pedersen prøver en piruett. Får frikast. Det Hus som får vondt i venstre foten. Ja, får godt av seg den. Tipper at han går og bytter. Det gjør han. Ja. Ser ikke godt ut. Men han står oppreist i hvert fall. 1 minutt og 15 sekunder igjen til pause her i Terningen Arena. Elverum leder 16-14. Elverum i angrep nå. Kalnin sitter på høyre bak. Toft på venstre bak inn til Pedersen på midten tilbake igjen til Toft ut til Monir Cherry. Og det sikkert som banken. Det scoring av Monir Cherry. 17 til Elverum, 14 til Viking. 1 minutt, nei 50 sekunder igjen på klokka før pause. Og da skal vi se da. Da var Viking klarer å få ut av siste angrepet. Mathiasen ute på høyre bak. Lien. Holm inn på midten nå. Lien på venstre bak. Lien på 9 meter. Trekker seg ut. Ja, 25 sekunder igjen står. Lien til Mathiasen. Mathiasen prøver å finne luke. Finner ikke den. Og så skytes de i blokka. Og så det hjørnekast. Tida går. 13 sekunder. 12. 11. De, og så Mathiasen er Holm, Mathien Lien, og så det angrepsfeil på Lien. 4 sekunder igjen, og der skårer, nei, det skytes utenfor. Det skytes utenfor fra godeste Kevin Gulliksen. Og det det siste som skjer i første omgang.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum.
0: For en spennende avslutning av denne kampen. Vi skal straks få god musikk, ikke minst, og så skal vi komme tilbake for å bivåne den andre omgangen. Det kommer til å bli meget spennende. Så får vi se da hva som skjer, hvor mye får vi til og hvor mye får vi ikke til. Stillinga til pause, 17 for Elverum, 14 til Viking TIF. Vi straks tilbake med annen omgang.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum.
1: Hjertelig velkommen tilbake igjen til Terningen Arena, hvor pausa akkurat nå går mot veis ende. Mitt navn det Leif Tore Suren. Du hører altså på Elverums radioen, og det håndballkamp mellom Elverum og Viking TIF hjemme I Terningen Arena. Her stillingen nå 17 til Elverum. Det 14 til Viking. Og vi håper selvsagt på at det blir en seier her I Terningen Arena. Det ingen tvil om. Så gjelder det bare nå for gutta å gjøre jobben. Og den skal gjøres nå de neste 30 minutter. Der kampen I gang igjen. Elverum I angrep. Har vi følgende mannskap på bana. Vi Kevin Gulliksen fra høyre kant. Vi Benjamin Berg på høyre bak. Matic på midten. Mikkel Solheim ute på venstre bak. Monir Cheri på venstre kanten. Kjører vi... Ja, får vi Monir da, men prøver seg. Velger å gå inn igjen til Solheim på midten. Matic på venstre bak, tilbake til Solheim. Som skyter I mål. Mikkel Solheim skårer. Elverums første I andre omgang. 18 til Elverum, 14 til Viking TIF. Firemålsledelse så langt her I Terningen Arena. Nå det sånn at vi Sondre Gjerdalen på strek og Vegard Straffebakken Øyen I målet. Så det viktig at vi nå bare kjører på det remmer og tøyer ørker. Oysan, beklager. Da vil vi se da. Elverum fortsatt I forsvar. Prøver et innspill til strek og får komme seg gjennom. Skaffer vel frikast bare. Ja, Silvas som eller Silva som inne på strek for gjestene. Bra jobba der av Theo og Sondre Gjerdalen I midtforsvaret for Elverum. Forhindre den skåringen der. Mathiasen kommer inn på midten for Viking TIF. Lien ute på venstre bak tilbake til Mathiasen. Prøver seg på 9 meter. Finner Lien. Lien kommer inn. Går mot andre siden. Der Haug. Ja, vi ser det. Ja, og så det redning av Vegard. Skaffer de en 7 meter. Det spiller nummer 4, Kristoffer Hus. Som skaffer gjestene en 7 meter. Og den det Robin Vulvik som skal ta. Han tok jo første omgangs 7 meter også for gjestene. Gjør en skuddfinte, og så setter han den I mål ned til venstre for Vegard. Og da det redusering da til 15 for Viking. 18 til Elverum. Robin Vulvik altså som satte den. 2 minutter og 15 sekunder ut I andre omgang. Elverum tilbake igjen I angrep. Berg Solheim går ut mot venstre. Solheim på venstre bak inn til Ma. Der det vel scoring! Der var vi meget heldige. Sondre Gjerdalen han får tredd den ballen gjennom det måløyet. Ballen som rene musa. Trenger bare et par millimeter for å komme igjennom. Ja, den var nydelig fra Sondre Gjerdalen. 19 til Elverum, 15 til Viking TIF. 3 minutter ut I andre omgang. Hus til Lien på midten. Går bytte Mathiasen og Lien plass. Mathiasen på midten, Lien venstre bak. Mathiasen utfordrer på 9 meter, går opp og skyter. Altså ledning av Vegard. Gir Vegard retur. Det høyre kant Vulvik som snapper opp den. Lien på venstre bak inn til Mathiasen ut til Hus. Hus velger å gå inn. Der vinner vi Lien. Lien til Hus på høyre bak. Hus prøver seg. Ut til Mathiasen på høyre bak. Og så det veldig godt jobba I forsvaret. Kommer med armen for passivt. Og så bruker feltet aktivt der strekspiller. Og det Elverums ball. Matic Mario på trappene og skårer for Elverum. Super Mario Matic! Og da vi 5 mål foran. Det 20 til Elverum, det 15 til Viking TIF. Spilt I 3.50 av annen omgang. Ja, vi skulle altså bruke en hel omgang på å komme I gang. Mario Matic! Han kutter fortere enn Sonic og Super Mario. Og Bippe Stankelbein og hele den gjengen som kutter ekstremt fort. Mathiasen får vikingtiff på midten, Lien på venstre bak. Kommer Penne inn fra venstre kanten. Lien inn på midten, finner Hus. Ja, det veldig bra nok en gang av Sondre Gjerdalen i forsvaret. Kommer vel en... ja, muntlig advarsel i hvert fall. Til Theo og Silva. De bortom og snakker med hverandre. Frikast til Viking TIF. Ja, da vi i gang igjen. Lien på midten ut til Mathiasen. Mathiasen inn fra venstre til Hus. Og så prøver de sitt innspill til strek. Og så det Tramp og Silva. Og Elverum raskt opp da. Mikkel Solheim inn til Gjerdalen på strek. Stå helt alene. Og den sitter kontant i nota. Men stuss i bakken. Og opp i nettaket. Elverum 21. Viking TIF 15. Runder straks 5 spilte minutter av vanomgang her i Terningen Arena. Ja. Vi er godt i gang, og vi er i driven nå. Det er virkelig moro å se nå, for nå ser det ut til å stemme litt bedre enn i første omgang. Får vi 2 minutter på, er det Theo? Nei, hvem er det som? Nei, det er nummer 17, Silva, og det er Elverums ball. Litt usikker på hvorfor han fikk den 2 minutteren, men det var et eller annet han gjorde inne i... inne på strek der, som gjorde at han snakking, han får det for snakking, ja. Ja. Ja, ok, greit. Får 2 minutter for snakk. Litt rappkjeftig mot dommera der, Silva. Og Elverum får mulighet i 2 minutter til å spille med en mann mer. Og så er vi... nesten som vi feilpasser den der, men vi får bøle ballen. Matic, Fredriksen, og så det Gulliksen helt alene med keeper og setter den enkelt og kontant i nota. Det betyr at vi nå 7 mål foran. Det 22 til Elverum, det 15 til Viking TIF. Ja, det veldig bra. Det veldig bra. Jeg synes

Da får vi keeperbytte. Vegard går og setter seg. Inn I mål kommer Henrik Ibsen for Elverum mot Vulvik. Ibsen skriker Targan her nå. Vulvik går mot 7-metersmerket. Fløyta går, gjør ei skuddfinte. Og så det redning på Henrik Ibsen. Han redder. Han gjør sin første redning I den offisielle første hjemmekampen I Terningen Arena. Henrik Ibsen, dere! Det gjenstår 40 sekunder av utvisningen til Viking. Elverum I angrep. Stillingen fortsatt 22-15. Vi også med en mann mindre, men vi tar ut Vegard og spiller med 6 mot 5. Og så får vi frikast. Kommer det en ny 2 minutter. Det Holm denne gangen. Andreas Holm det vel han heter? Ja. Som får 2 minutter for å dra ned Sondre Gjerdalen på strek. Holm ikke enig I den 2 minutteren. Og det betyr at vi får mulighet da, nok en mulighet til å spille med en mann mer på bana. Det 26 sekunder til Viking får tilbake en av sine utviste spillere. Vi har 1-25 til vi får tilbake Benjamin Berg på bana. Så når det vi får spilt her nå, det angrepet her nå, som vi spiller for øvrig, kaster Kalnins den utover sidelinja. Dårlig kommunikasjon mellom Valdis Kalnins og Kevin Gulliksen, som gjør at ballen går utover sidelinja. Vi passerer 7.05 på klokka ut I annen omgang. Og det Viking Tiff som kommer opp igjen nå I angrep. 4 sekunder til de får tilbake en av sine utviste spillere. Det betyr at da kaster også Viking Tiff den ballen utover sidelinja. Og da de byttet keeper også. Da det spiller nummer 16, Isak Sæbø Tveit, som har kommet inn I målet for gjestene. Og nå da, spiller vi med en mann mer I angrep. Vi har 6, mens Viking Tiff har 5. Matic på midten, Matic inn til Gjerdalen. Gjerdalen bruker mange skritt, men han får med seg den piruetten og tar avgående kastet på det tredje. Skrittet og henger lenge. Og den ballen går I mål, og da det 23-15 til Elverum. Runder 8 spilte minutter av annen omgang. Det mye bra, mye bra. Mathiasen ut til Hus, ute på høyre bak. Mathiasen på midten for Jesm. Ja, der kaster de bort den ballen. Hus får ikke tak I den. Matic til Benjamin Berg som har kommet inn igjen. Elverum fulltallig. Setter den I åpent mål. Og det betyr 24 til Elverum. 15 til Viking Tiff. Og Viking har tatt timeout. 8 minutter og 22 sekunder ut I annen omgang, og Elverum har virkelig tatt grep om kampen og eier denne kampen nå. Utrolig, men sant. Neste kamp Elverum skal spille, det førstkommende lørdag borte I Haukelandshallen. Det I Bergen, mot Bergen, så det blir dobbelt Bergens kamper nå. Den her. Hjemme mot Viking Tiff og borte mot Bergen håndball. Den kampen spilles for øvrig I Haukelandshallen på lørdag førstkommende. Klokka 15.15. Og den kampen hører du direkte her på Elverums radio. Ja, og da timeouten over. Viking har 26 sekunder igjen med en mann mindre på bana. Så de fulltallige de også, men tar jo ut keeper da, og spiller med 7 mot 6. Eller unnskyld, 6 mot 6 I angrep. Gjør ingen forandringer I angrep, ser jeg. Har da tatt ut keeper. Penne kommer inn fra venstre kanten, Mathiasen på midten. Kommer også Vulvik inn fra høyre kanten. Hus fra høyre bak. Lien på midten. Hus tilbake igjen til Mathiasen på midten. Mathiasen prøver seg ut mot høyre. Der Hus. Hus inn mot midten. Prøver Lien. Lien på midtbekk. Hus på venstre bak nå. Lien på

lite en utfordrer på 9 meter, prøver å komme seg gjennom, men det blir en brøyt. Ja, det helt korrekt dømt fra dommerne. Det helt korrekt dømt fra dommerne. Det Elvenlunds ball. Viking fulltallig. Matic. Denne ute på høyre bak roer det litt ned nå. Solheim får den ballen også. Matic på midten. Benny ute på høyre bak. Kommer Sondre Gjerdalen ut fra strek og får tatt litt ram på bollen og kjenner nesten den kjennes ut. I ferd med hvis han skulle få tak i den ballen inne på strek. Ja, Matic prøver på det på 9 meter, finner Solheim som skårer for Elverum, setter den ned til venstre for Isak Tveit. Og så kommer Mathiasen da ved 10 mål foran 25-15, og så er det ny redning av Vegard. Skuddet kommer fra Hus på høyre bak, og så får vi ikke den kontrapassningen som vi vil ha, men vi kommer opp med høyt driv ute på venstre bak, der er Solheim. Benny ute på høyre bak, roer det helt ned. Benny prøver å nærmest ta en liten tja-tja-tja ute her, så du nesten ut som. Holdt på å miste fotfeste. Tar vi ut Vegard, og inn kommer Kalnins. Benny går og setter seg. Der ja, er vi i gang igjen. Valdis Kalnins inne på høyre bak nå for Elverum. Matic på midten, Solheim ute på venstre bak. Kjører vi fortsatt med Gjerdalen på strek. Kommer vi gjennom ute på venstre bak. Det er Mario Matic som kommer gjennom ute på venstre bak der og får satt en ball i mål. 26-15 ledelse. Mathiasen setter den i mål til slutt og reduserer da til 16-26. Kommer vi raskt opp med angrep. Det er Matic ut til Kalnins. Kalnins kommer helt alene med keeper og satt den oppe til høyre for Tveit. Og Elverum tilbake igjen. 11 måls ledelse. 27-16. 10.35 på klokka av annen omgang.

Det er riktig ut til at de gjør store forandringer. Legger Lien ute på venstre bak. Hus på høyre bak og Mathiasen inne på midten. Hus tilbake til Mathiasen. Mathiasen kommer Lien inn mot midten. Og Mathiasen, nei, Lien går gjennom hele forsvaret. Der blir vi stående, sove lite grann i seiersrusen antakeligvis. Og redusering da til 17-27. Men Solheim, hva gjør du? Du skyter over, får frikast. Fra midtbekk, Mikkel Solheim skyter milevis over, men greit nok. Kommer et ekstra bytte her også. Pedersen går inn. Skal vi se hvor mange er vi her nå? For nå... Ja. Matic går og setter seg han nå. Pedersen kommer inn. Danske Fredrik Pedersen. Karamoko kommer også inn på strek for Elverum. Franskmannen, som etter sigende sagene skal ha begynt å praktisere engelsk veldig godt. Vi skal ikke prøve, og så kommer Kallen inn, så herligens hit for et skudd! Er det mulig? Valdis Kallen inn, så han setter den! Elverum tilbake i en 11-målsledelse, 28-17. Prøver det et innspill til Gjerstad på strek der Viking får frikast. Og så er det Hus på høyre bak inn til Mathiasen på midtbekk for Viking. Lien ute på venstre bak da. Kjører de penne, kommer inn fra venstre kanten. Mathiasen kommer Gjerstad ut fra strek. Huset på høyre bak, Lien på midten nå. Lien finner Mathiasen inn fra venstre bak ut til Hus. Hus skyter, og så er det redning! Åh, Vegard! Straffebakken øyen! Og så kommer vi raskt opp. Mikkel Solheim på midten. Solheim utfordrer på 9 meter. Prøver å få den ballen ut til... Ja, får vi frikast. Prøvde å få den ballen ut til Monir Cheri på venstre kanten. Kommer det nye bytter her nå. Emil Haugstvedt... Hafsgaard, mener jeg. Unnskyld. Emil Hafsgaard kommer inn. På venstre bak for Elverum. Kalnins fortsatt med på bana. Bare litt raskt utom Benny for å høre hva han skal gjøre nå. Pedersen inn på midten. Kalnins høyre bak. Tilbake til Pedersen. Kommer jeg gjennom, og så blir det vel frikast. Ja, for... For et tempo vi har satt opp nå de første 13 minutter av andre omgang. Vi har skåret 11 mål på 13 minutter. Det er meget godkjent. Emil Hafsgaard ute på venstre bak. Pedersen inne på midten. Kalnins høyre bak tilbake til Pedersen. Utfordrer på 9 meter. Vinner Kalnins. Kalnins får arma oppe for passivt. Får frikast. Arma oppe for passivt altså. Karamoko ut til Pedersen. Må vi vel skyte da? Går og skyter. Og så er det redning nede venstre. Unnskyld, nede høyre. Kommer de på kontra Vulvik. Og så settes den oppe til venstre for Vegard. Raskt avkast for Elverum. Reduserer da til 18-28. Pedersen. Oi, får en arm oppe i ansiktet. Det er en 2 minutter der. Det er Gjerstad som får den strekspilleren. Nå går det ekstremt fort ut på her. Så egentlig skulle den ha vært solung nå, for da kunne den bare prekt så fort at det både trekket til galvteppen og myggen fisetter. Men vi får gjøre det beste ut av det. Nere fra Elverum Finnskog, så vi skal kunne klare oss å bli Theo låst, men Theo tar senta, går det en liten lumpe som via galvet stusser seg inn i målet for Elverum. 29 til Elverum, 18 til Viking. Og nå driver Noah Lee Schildmann og gjør seg klar. Schildmann gjør seg klar nå. Ja, da Noah Lee som... Er hentet opp fra egen rekruttstall og kommer inn i Elverums A-stall denne sesongen. Og mest trolig altså får sin debut i kveld. Og så er det redning av Vegard. Ja, nå er han... Er han inne da? Noah Lee
Her han inne på høyre bak. Så kommer det skudd. Men det blir ingen scoring på... Elverum og Monir Cheri. Og da får vi komme oss tilbake igjen I forsvar. Halvspilt annen omgang. Så får vi se da. Og så blir Karamoko som stopper stopper den. Så prøver de seg nok en gang, og så det redning av Vegard. Det redning av Vegard. Og så kommer vi oss raskt opp da. Det Pedersen. Pedersen på midten, ut til Benny på høyre bak. Benny prøver, og så får vi timeout til Elverum. Elverum begjærer altså timeout på stillinga 29 til Elverum, 18 til hjemmelaget. Nei, til Viking Tiff. 16.02 står det på klokka. Og det betyr at vi over halvspilt annen omgang. 1530 tilskuere her I Terningen Arena I kveld. Altså hverken halvfullt eller smekkfullt. Det vel 1800 sitteplasser I Terningen. Sånn grovt regnet. Der... Får vi se da. Elverum opp I angrep da. Ettersom det Elverum som tok timeouten. Nå har vi Kalnins på høyre bak. Hafsgård inn på venstre bak. Pedersen på midten. Pedersen. Ja, så kaster vi den ballen utover sidelinja. Det jo ikke akkurat det vi skal gjøre da. Det overhovedet ikke det vi skal gjøre. Så rives det og slites og så en ny redning av Vegard. Men det blir 7 meter til, til Viking. Ja, og Henrik Ibsen kommer inn igjen I målet for Elverum. Og så det redning nok en gang på Henrik Ibsen. Og da har han tatt to av to. Ser ut til at Henrik Ibsen skal fortsette I målet for Elverum.

Ja, Pedersen. Kalnin skårer for Elverum. Kalnin hopper milevis høyt opp, og så setter han den i mål. Og så er det scoring også på... Så ut som det var spill nummer 13, litt usikker. Kalnins først legger på til, ja, scoring av spill nummer 13, ja. Emil Hafsgaard kommer igjennom for Elverum. 31-19 til Elverum. 17-33 ut i andre omgang. Så kommer Theo, får frikast. Emil Hafsgaard. Ja, nå er det... Skal vi se, Theo og Karamoko går og setter seg. Inn kommer Sondre Gjerdalen. Selv Henrik Ibsen som bekler keeperplassen. Elverum opp i angrep altså. Nok en gang Kalnin som setter den for Elverum. Og så får vi frikast til Viking Tiff. Kommer et raskt avkast der. Elverum... Opp i angrep igjen da. Nei, forsvar selvsagt. Og så blokkeres den. Så kommer de. Det er veldig bra spilt nå. Hafsgaard som setter den for Elverum. Ja, veldig bra. Og nå er det ekstase. Elverum leder 33-19. Spilt i 19-12 av annen omgang. Kommer det en redning også av Henrik Ibsen. Fanger ikke returen Elverum. Den er det spiller nummer 17. Silva som gjør på strek for gjestene og setter den i mål. Pedersen. Kalnins prøver ut til Noali, blir avblåst og får frikast. Noali Skiltmann som altså har entret bana for dem som har fått med seg artiklen som sto på Elverum håndballs hjemmeside ehh.no. Så er det altså Skiltmanns sin første kamp i Elverums trøya. Offisielle kamp. En tellende kamp, første tellende kamp, så det er jo moro det. Ja, Hafsgaard som setter den via blokka og scoring for Elverum. Og da er det 34 til Elverum, 20 til Viking Tiff, 20-20 ut i annen omgang. Skal vi se da. Hus til Holm på midten. Holm går opp, finner Silva på midten på strek der og får satt den i mål. Redusering da. Skal vi se. Elverum kommer raskt opp i angrep her nå. Pedersen går og setter seg. Inn kommer Mikkel Solheim. Kalnins fortsatt... På bana. Beklærer jo da høyre bakspillerposisjon. Kalnins under. Oi, oi, oi, oi, oi. Det er 2 minutters utvisning og ikke minst 7 meter. Ja, her i halsregionen der spilleren. Er det det lange da som er der? Eller er det, hvem er det som er i... Ja.
Hvem er det som ja, kommer det røde kortet, tenker jeg. Det kommer det røde kortet, ja. Det gjør det faktisk. Det kommer det røde kortet. Det spiller nummer 13 som får det røde kortet. Det Trygve Jonsson. Han må da opp og sette seg på tribunen. Han må opp og sette seg på tribunen. Elverum tildelt 7 meter med Skiltmann som skal ta den 7 meteren. Vi ser da. Skiter, og så det redning. Får heller ikke tak i returen. Men da det Elverum som må tilbake igjen i forsvar. 1.40 igjen av utvisningen. Eller 2 minutter som man får etter å ha fått rødt kort. Liam på midten for gjestene. Hus. Holm på midten nå. Holm prøver å komme seg gjennom. Ut til Hus. Til Vulvik. Nei, nå det ikke Vulvik som står der, sier jeg. Det Sundby som har kommet inn på høyre kanten for gjestene. Og så det redning av Henrik Ibsen. Men det blir en 7 meter til Viking. Ja, dette det moro. Det moro. Vi endelig i gang igjen, for å si det mildt. Ja, Ibsen mot Sundby, og den går i mål. Høyre kant Sundby setter den i mål for Viking. Reduserer da til 21 mot Elverums 34. Spilt til 22-20 av annen omgang. Og Taigan, de har i hvert fall vaknet fra dvale. Solheim inn til Benny. Setter den i stolpen. Får en dytt i siden der, men får ingen verdens ting. Dommerne klare i sin sak. Det blir bare et vanlig utspill fra keeper. Og det jo noe spesielt, spør du meg. Men, sånn er livet. Det ikke så mye vi får gjort med det. Vi ser da hva Elverum klarer å få til her nå da vi i forsvar. Det veldig bra jobba nå. Lien går ned for telling, men kommer seg raskt opp igjen. Det Viking Tift som i angrep altså. Det fortsatt, det moppes og tørkes litt ute på banen her nå.

Da vi ser da. Han står 6 minutter og 38 sekunder, nei 39 sekunder før slutt. Elverum leder 34-22. Skulle vi må, det tok litt tid før vi kom opp på det nivået vi ønsker å være, virkelig. Og så det blokkering, Elverum raskt opp. Solheim til Benny ute på høyre bak. Hafsgård. Solheim på midten, og så snappes den ballen av det lange, helt alene med Henrik Ibsen, og den går i mål. Opp midten. Og da det redusering da til 23 for Viking, 34 til Elverum. Ser det litt, skal ikke legge skjul på at det ser litt ut som at vi kanskje har slept oss litt nedåt. Skal vi se da. Så får vi nytt frikast. Frikast tatt. Hafsgård inn til Solheim. Solheim til Skiltmann. Skiltmann velger å gå tilbake igjen til Solheim. Skiltmann på høyre bak nå. Skiltmann. Og får den videre til Hafsgård. Hafsgård får skøti. Og så blir det en 7 meter til Elverum. Nå det Soløst som skal ta den 7-meteren. Og så går den via Tveit og inn i mål for Elverum. 35 til Elverum, 23 til Viking Tiff, 25-25 på klokka. Og det betyr at vi er godt i rute. Vi har seieren, det ingen tvil om det. Vi har seieren, vi har serieledelse, og det der vi hører hjemme. Og selv om dette første seriekamp, så får vi, og så snapper vi den med skår. Benny, og så det scoring av Benjamin Berg. Skal vi se hva vi får til av stillingen er 36-23. 3,5 minutter igjen på klokka. Lien prøver seg på midten, ut til Holm på venstre bak, utfordrer på 9 meter, tilbake igjen til Lien på midten. Lien velger å prøve å gå, får Karamoko virkelig gitt Lien litt å jobbe med. Og så det Andreas Hansen Oftedal som har kommet inn på for gjestene ute på høyre kant, nei, høyre bak. Så skal det moppes og tørkes litt grann nå. Det ingen tvil om at vi har seieren her i Terningen Arena. Det det ingen tvil om. Og så gjenstår det å se da om det blir 13-målseier eller 15-målseier, eller om det blir 12-måls seier, eller om det blir 11-måls seier. Det gjenstår å se da. Holm ut til Oftedal, tilbake til Holm på midten, og så det Lien ut til venstre kanten, og så setter han den i mål. Det det lange som setter den i mål. Reduserer da til 24-36. Solheim, Hafsgård, ute på venstre bak, stoppes tida på 27 blank. 36 til Elverum, 24 til Viking Tiff. Noah Lee beklær nå høyre bakspillerplassen. Kevin Gulliksen ute på høyre kanten.
Nå har Li inn til Solheim. Solheim på midten, Skiltmann. Og så kommer det et skudd fra Hafsgaard som går I mål for Elverum. Ja, veldig bra, veldig bra. Da det 37-24. Og så... Ja, nå spiller, synes jeg vi spiller bra. Hør så da. Kom igjen, Elverum. Oftedal, ut til Lien høyre bak, og så går den I mål fra Lien høyre bak for Viking. Elverum kommer veldig raskt opp nå. Benny ute på høyre bak. Benny går opp, finner... Nei, den redning. Ja, nå har Taigan I hvert fall bestemt seg for hva som resultatet av kampen.

0: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Spør på Stelsjevik, den Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.